0: sama.
1: Best muzika!
2: Prišna muzika!
3: Narodna muzika!
2: I
4: party muzika!
2: To je Best FM.

0: sama.
1: Best
2: muzika.
0: Frišna. Frišna muzika.
1: Narodna muzika.
0: Party muzika.
1: Staj.
0: To je Best

0: tvoja best.
1: Národná muzika.
2: Party muzika.
3: In čisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolši radio.

0: tvoja best.
1: Národna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.

0: tvoja best narodna muzika, party muzika i čisto frišna muzika. Mi smo Best FM,
1: najbolji radio.